0: här är NRK Nyheter klockan 4. 205 ansatte i olje- och gasnäringen går ut i strejk. Det är klart efter att Fellesforbundet och NHO Service och Handel inte blev eniga om mäklingen i natt. Det upplyser Fellesforbundet i en pressmelding. De ansatte som går ut i strejk från klockan 6 fredag morgon arbetar med inkvartering, servering och renhåll i olje- och gasverksamhet på land. Fellesforbundet pekar på forskuttering av sykepengar som ett viktigt krav i tillägg till en reell lönsökning. Nok en gång har journalister från CNN och MS Now blivit nektet adgang till det vita hus till trots för ett pålägg från federal domare om att låta dem slippa in. Den sista utestängningen skedde torsdag kväll lokal tid i natt norsk tid under president Donald Trumps statsmiddag för Kinas president Xi Jinping, det meddelar CNN. Det sker efter att de igen hade fått tillgång tidigare på dagen efter att de först var blivit nektet tillgång på lördag och alltså hade fått en domarstötte att de har krav tillgång. Talen till Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalförsamling i New York var svärt oroväckande, det säger utrikesminister Espen Barth Eide. Det var ett stort antal diplomater som förlot salen i protest för Netanyahu startade talen sin torsdag. En tale där han sa att det Israel gör i Gaza är det motsatta av ett folkmord och att det är århundrets lögn att beskylla Israel för folkmord. Många amerikaner protesterade också i New York mot den israeliska statsministern och president Trump har denna gången valt att inte träffa ham, säger korrespondent Anders Tvegård i New York.
1: Tidigare så har ju Netanyahu nettopp varit här för att möta den amerikanske presidenten och visa det nära bondet han menar landet har. Men under denna huvudförsamlingen till FN så fann varken utrikesminister Rubio eller president Trump tid till att möta Netanyahu. Han är här under 12 timmar och ifølge israeliska medier så är det heller ingen andra amerikanske diplomater som är satt upp på den mötelista. Så sånt sett så reiser han tomhent hjem, men han gjør det til lyden av da demonstranter, og du har noen grupper som ønsker ham velkommen hit, men du har også en del grupper som mener at han bør pågripes, arresteres, som for eksempel New Yorks borgermester har tatt til ord for. Nå kommer ikke det til å skje, fordi USA anerkjenner jo ikke den internasjonale straffedomstolen.
0: Det kan bli varmt for de som har tenkt seg til Sør-Europa i høstferien. Luft fra nordlige deler av Afrika trekker nordover og gir temperaturer på 30-tallet de varmeste stedene i Spania, Portugal, Frankrike og Italia. I Cordoba, sør i Spania, ble det torsdag målt 36 varmegrader, og det blir varslet 38 de neste dagene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

till en fredag morgon. Passar väl egentligen ganska bra det. Och för det hörte vi Erika Andriana som sang Bli här. Och nu är det Post Malone och 21 Savage som får ta oss fram till nyheten 17:30. Rockstars, sing och spela lite.

Weekend og Daft Punk sang om her. I feel it coming, men helga på gang da. Det en fredag morgen vi så smått I gang med, og har dere akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen Ostad. Morgen, morgen!

0: Var det med Silence by the Night. Det har blivit fredag igen och vi står på nippet till helg, men det är ingen grund att ta helt av. Vi ska ju göra frås den arbetsdagen här med. Och är inte online på jobb i kringkastningen. Silje Bjerknes, god morgon.
1: God morgon.
0: Du har suttit ut och klimprat på tastatur och tagit telefoner och har nu översikt över nattas händelser. Och är det varit något dramatiskt?
1: Ja, en kan väl kanske säga det. Det är i alla fall inte alla som har uppfört sig helt i natt. Och en man i 40-åren, han blev alltså vist väck från Ålesund centrum i natt efter att ha varit utagerande på en av byens utestader, meldde politiet. Mannen, han skal mellom annet ha slått en väktar i magen, och väktaren han vill politiet melder dette selv, opplyser da politiet. I tillegg så ble to menn i 20-årene vist vekk fra Ålesund sentrum. Ifølge politiet så skal de ha gått rundt og velta søppelbøtte og sparka i diverse gjenstander.
0: Det kan jo bety at folk ikke forsøver. Sånn skal ikke vi ha noe ta.
1: Nei, det kan ikke.
0: Silje, hun kjenner tilbake med flere nyheter, sånn cirka litt over halv sju.

Ja, det var dagens teknodose med Snap. Då är avisen sin tur, Aftenposten överskrifta Vem duger upp för Bernard Haaland? Det var ett helvete att vara danska. Ja, det är överskrifta också. Norge slog alltså Danmark 3-2 i Nation League-kampen igår. Den första norske seieren över danskarna på 26 år. Och det var ju hovmod starten. 2-0 ledde vi och så slog danskarna tillbaka. Blev 2-2 och så avgjorde Haaland uppgjorde med sin andra scoring efter ett innövd cornertrekk från Ødegaard. Kampen, ifølge Aftenposten då, visste extrem norsk vinnervilje och gav landslaget en flygande start på fotbollhösten. Nu väntar Portugal, vi får se hvordan det går. Nation, årets värnepliktundersökning visar att 4 av 5 värnepliktiga ville genomfört förstagångstjänsten själv om den var frivillig. Och det är uppe i 90% som trivs så väldigt, väldigt gott att de vurderar att fortsätta i försvaret. Försvarsminister Tor O. Sandvik, han är förnöjd med resultatet och framhäver att tillbakemeldingarna blir viktiga när försvaret ska växa och rekrytera ändå fler soldater och ansatte i åra som kom. Så det var ju gott nytt för han. Dagens Näringsliv, boligprisen i Oslo, det är lavare än det var i januari i 2025. Snittprisen har inte rikat sig sedan januari 2025. Det har rätt och slett fallit lite. Huvudorsaken är hög ränta i tillägg till att tidigare utleieboliga har blivit lagt ut för salg. Samtidigt har befolkningsväxten bremsat upp. Fler flyttar ut av byn än in. Och analytikerna väntar lav pris växt, så den näraste åren kan ge ett uvanligt attraktivt köpsvindu för mindre lägenheter. Då vet du det. Här kommer Joakim Solbakken med Ragged.

0: D-Sound, Unfold Me. Det är den 25 september och jag ser att det är namnedagen till Ingvar och Yngvar. Och det fick mig till att tänka på han här.
1: Yngvar nu med.
2: Nu ska vara italiano. Start spreading the
3: news. Ja, det är gøy att kunna fleipa lite med varandra, skämta lite som det heter.
0: Ja, det gjorde han mycket. Yngvar Numme, han var en av de främsta revy- och underhållningsartisterna i Norge, bäst känd som ledare, vokalist, trompetist och regissör i Dizzy Tunes, och han dödade 79 år gammal i 2023. Han ledde alltså Dizzy Tunes, så var Norges mest seigliva grupp genom 40 år med oändrad besättning. Det är ganska otroligt. Från 1959 till 2001 gruppen uppnådde enorm succé på Chanoir och på TV, och det gav ut både barn- och juleplate. Han var den centrala kreativa

0: Duncan Lawrence med Arcade. Silje Bjerknes, du ska få ordet och det ska handla om nyheten.
1: Ja, och nyheten idag så är det bland annat handlar om att det idag så ska det bli nysök efter de tre som framlades är sakna och antat omkomna efter en båtförlis på Nordmøre som skedde för helga. Det melder politiet som också upplyser att det vill bli brukt drone i söket och idag så kommer det till att söka i området väst på Smøla. En man som var siktet for å ha oppbevart overgrepsmateriale fikk i nær 2 år jobbe som lege på Nordmøre før politiet varslet statsforvalteren, det skriver Tidens Krav. Til avisa så opplyser politiet at den sene varslingen mellom andre skyldes en systemsvikt. Fylkeskommunen og forskere ved Høgskolen i Volda har fått 4,3 millioner kroner i såkalte Erasmus Plus-midler fra EU til å utvikle KI-opplæring i folkebiblioteket. I prosjektet så vil de blant annet undersøke hvordan biblioteket kan bidra til å lære og formidle kunnskap om KI til innbyggerne i kommunene.

Lokal gruppa Free At Last med Hold On. Idag har jag rätt och slett spurt dere, är du en av dig som är ett mindre potete än för? Och vi må ha en uppsummering här. 49% av dere som var inne och tryckt sig är ete till kvar enaste middag. Nästan är inte god middag utan. Så är det 27% som säger ja, det är gått ner kanske 2-3 gånger i vecka. 19% säger att det är ett potete till traditionskost, men det blir inte kvar vecka. Och bara 4% säger att här är det potetfritt. Och nu har alltså potetdyrkaren också vaknat. Han Karsten säger att han är självförsynt med potete till ut på nästa år. De tre bästa typerna hos oss är mandel, solist och cerisa. Årlig cirka 150-200 kilo. Jag är imponerad. Och han Marius, där satte potete för första gång på gården i vår, tog upp för ett par veckor sedan och var mycket mer än förväntat. Så nu blir det att nyta egna potete vidare. Kanske lite mer då än för. Hilsen Marius. Tusen tack för fina bidrag till sändningen. Då är det bara att, ja, ska vi säga att vi ska ha potete till tacon ikväll då kanske? Jag önskar dig en nydlig fredag och en god helg och husk att det blir fint sommarvär på söndag så vi har något att klä oss till. Men nu, Inge Bremnes och Marie Tveiten fram till klockan blir 9.

0: Ja, den är stärkt den här från Chris Isaac i radion. Du fick Wicked Game på NRK P1. Jag har stått på tron till Anelin. Hallå, god fredag.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, ute på sopptur.
1: Ja, ja. Jag måste se om att få in lite mer kontarell.
0: Inte sant? Ja, men betyder att ingenting annat är up for grabs idag? Det är kun kantarellen som ska fangas?
1: Ja, akkurat nu är det det, ja.
0: Ja. Och vad är det som är bara sån, för vi befinner oss ju i Trøndelag. Ja. Och vad är vi mitt i kantarellens högsäsong nu eller?
1: Jag vet inte.
0: Vad känner du där ute?
1: Det var för mycket kantarell akkurat hen.
0: Ja, inte sant.
1: Du, och det har varit så blött, vet du, att den växer ju så gott.
0: Inte sant? Ja. Så nu är det goda växtvillkor. Är du sån som då att man är det sånt man är lite sån hemlighetsfull och värna om sina soppplatser?
1: Ja, jag är inte så detaljerad när jag berättar vad vi gör, nej.
0: Lite försiktig med det och ja, då där du ska ja nej då, det är uppe där. Ja, men det är fint.
1: Ja, ja.
0: Vad är ambitionen idag då? Kan du ha med dig? Vad ska du ha med dig hem åt? Kom massa.
1: Vet du, jag har snart ett kurv full.
0: Ja.
1: Med fina kantareller. De är lite grönja blöt, ja, men jag tror det går bra det.
0: Ja, inte sant.
1: Och jag är på samma platsen för andra gången nu i år.
0: Ja.
1: Så då nu har det kommit nya så jag var här sist.
0: Inte sant, så det är ett yrande kantarellliv. Och vad ska du, du sa du var på jakt efter, du må ha lite mer kantarell, vad ska du bruka den till?
1: Du, vet du, det jag plockade idag har jag tänkt att ge till yngste sønnen vår för att de skulle komma till Trøndelag från Oslo tidigare och så vart han gutten deres dålig.
0: Ah.
1: Så då var det inte någon tur och så måtte jag farväl och frysa ner kantarellen och så har jag lust till att de ska få färska kantareller. Oh. Så gör de med dem som de vill.
0: Inte sant, så du har det rätt sätt att sørge för att det blir färska kantareller när jag tar turen uppover igen. Då önskar jag lycka till med det otroligt deilige uppdraget och tack för praten och god helg, Anelin.
1: Jo, tack likaså, Ronne.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Ha det bra. Hej hej.

0: Ja da, Dreaming Up Again heter den här från El Cuero.
1: Och El Cuero har ju sina rötter i Kristiansund. Vår reporter i eftermiddag, Vebjørn Svensen Espeland, han har rötter i Telemark. Men spørsmålet nu är hur du är akkurat nu, Vebjørn.
2: Ja, nu är jag med någon med jag har rötter på koredinrötter.
3: Från Smedese på Averøya.
2: Ja, vi är på utanför Averøya, ut med båt då. Vad du heter?
3: Per Christian.
2: Och du är båtförer och du frakter mig ut nu lägger vi akkurat till på
3: Holmen.
2: Yes, vi är på väg till Holmen. Men Per Christian för att klara att hoppa i land på flytebrygga här när du skrudde ner tempo för att inte få med svåra bølger. Vad kan du säga si om vädret?
3: Ja, det blir lite grånje. Och till många andra så är det kanske mycket vind, men vi är I vart fall vant med att det blåser så
2: med liksom på utsidan av Atlanterhavsvägen så det händer att det blåser lite här.
3: Ja, vi är I vart fall heldiga som har många skär på utsidan som bryter ner de största bølgene så att vi får egentligen bara vindkasta då.
2: Här är det festival nu, men före hoppar ombord på festivalen. Fortell, du har varit på NRK för.
3: Ja, jag var en runde på NRK via huskatten Mandela på Norge rundt for mange år siden.
2: Hva var spesielt med huskatten Mandela?
3: Han ble beskrevet som vegetarkatten Mandela.
2: Han spiste agurk framfor leppepostei?
3: Ja, det er korrekt.
2: Ja, bra. Du, takk skal du ha, Per Christian. Da går jeg av skuta di. Takk. Her er det festivalet, ja. Kom, står det til og med en gjeng på flytebrygga? Hvem det som står og velkomstkomite?
4: Nei, det Henrik Sæter, festivalsjef.
5: Og Karina Hol, verbestyrer.
2: Hvor mange ganger har denne festivalen vært arrangert?
4: Null ganger. Dette her en aller første gangen.
2: En slags verdenspremiere?
4: Ja, det så absolutt.
2: Og så jeg har jo blitt spurt et par ganger redaksjonsmessig om å beskrive denne festivalen, og det, jeg sier jo det en kulturfestival, men det sier jo ikke så mye. Jeg har litt problemer med å putte den I bås. Hva det her?
4: Jeg bruker ordet tverrfaglig kulturfestival.
2: Ok.
4: Om det gjør det så mye bedre.
2: Ja, nettopp. Fortell, hva som skjer her?
5: Her har vi kunstutstilling. Og det musikk, og det poesi, og vi har lyd og lys, og det mye bra for sansene å oppleve her ute.
2: Ja, ok. Nei, men skal vi prøve å finne ut av I løpet av sendingen da, hva det her for noe, Synøve og Allan, ut på denne forblåste holmen her?
1: Jeg synes det en veldig god idé. Du har klett det godt, Vebjørn.
2: Jeg har I hvert fall på en slags regnjakke. Ja.
1: Det veldig godt. Da kommer vi tilbake igjen til Vebjørn utover I sendingen. Og så kan vi bare ta med da, siden vegetarkatten Mandela ble nevnt her hos Vebjørn og Co. Du kan se det innslaget I NRK TV, men da må du søke opp på Norge rundt den 18. desember 1998. Jeg har det I oppgave. Norge rundt 18. desember 1998, da kan du se det innslaget som vi hørte litt om her.
0: Jeg elsker arkivet til NRK. La meg bare si det. Jeg elsker det.

0: Dasha heter det där. Austin heter låta idag på fredag.
1: På väg in i helga, och den kommer den uansett var du befinner dig, om det är på Smøl eller på Larsnes i Sunndal, på Gossen i Ulsteinvik i Kristiansund. Helg ska det bli uansett, men själv om helga kommer överallt så är vi ju gärna lite ulike. Så vi lurer på en liten ting i eftermiddag, och det är vad slags aktivitet är det som utlöser den bästa helgefølelsen hos, och det kan vara så mångt. I appen NRK Radio så har vi listat upp fyra alternativ, så vi är lite nyfikna på vad dere som hör på radio ja
0: tänker om helgefølelsen.
1: Jag tänker om helg. Ja. Rätt och lätt, alltså vad är det som utlöser den bästa helgefølelsen? Ska vi ta dessa alternativ i rask rekkefølge nu? Vi har begynt med frisk luft på tur.
0: Total avslappning i soffan utan någon planer.
1: Sociala lag med vänner och familj.
0: Eller lage noe ekstra god mat.
1: Ja, det er alternativer som ligger der. Så la oss nå se hva dere som hører på radio har som favoritt helgesyssel av disse. Og så må du gjerne skrive til oss hvis du har helt andre ting som utløser helgefølelsen. Eller hvis du vil fylle ut med litt ekstra informasjon som kan være hyggelig å dele med andre på en fredags ettermiddag.
0: Har du fått helgefølelsen allerede?
1: Jeg kjenner at den er på vei.
0: Ja, det er klokka er 14:29, så nå er det på tide at den kommer. Jeg har den allerede.
1: Det er bra.

0: Hon är så söt. Bo Kaspers orkester var det som för övrigt kommer till vår egen huvudstad nästa vecka, ska ha upp till flera konserter för Fullhus på Centrum scenen. Och en helig grisa får med sig det.
1: Ja, sant, allt är utsålt allerede.
0: Tror det?
1: Ja. Ja, ja, ja. Det är som det är när vi har populära band och grupper och artister på besök. Det är något annat som har varit populärt den fredagen. Det är fredagsfølelsen, helgefølelsen. Den spør vi om inne i NRK radioappen. Kalla aktivitet är det som utlöser den bästa helgefølelsen. Är det att du är ute på frisk luft på tur? Är det total avslappning I sofaen utan någon planer hela helga? Är det att du ska på sociala lag med enten vänner eller familje? Eller är det det att du kosar dig extra och lagar något extra god mat I helgene? Det är helgefølelsen det handlar om inne I NRK radioappen. Där finner du ditt spørsmål.
0: Är det ett lite hint att få om hvordan det ligger an der, eller?
1: Du, akkurat nå så är det flest som har tryckt på frisk luft på tur.
0: Ja.
1: Det är det som bringer fram helgefølelsen för de flesta 44%. Men akkurat. Det kan ju ändra sig utover sendingen.
0: Nå är det bland alternativ men det är en viss helgefølelse I dina maskiner här också. Det är vår lille bingomaskin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och den ska vi nu pusse, vaske och göra klar till lite träckning om en bitteliten stund för vi må jo spille en liten bingo runde siden det snart helg.
1: Ja, fredag och bingo, det hører litt sammen.
0: Hintet får være at du kommer til å trenge din mobiltelefon og ditt mobiltelefonnummer, og så får du gjøre det klar om en 10 minutter tid.
1: Ja, først skal vi I hvert fall slippe til Ari Baikora.

0: Vi är på väg in i helga, folkens. Vilken aktivitet utlöser den bästa helgefølelsen, har vi spurt i appen NRK Radio din eftermiddagen. Och här är resultatet bland våra alternativ. Det är dött löp mellan att laga sig lite extra god mat och slappa helt av i soffan utan planer. Bägge fick 15% av stämmarna. Så var det 24% som syns det viktigaste här är socialt lag med vänner och familj och 45% frisk luft på tur är det som får fram den allra bästa helgefølelsen. Och så har lite spørsmål också fått fram en del meldinger från dere som hører på radio.
1: Ja, vi har fått melding bland annat från Bente. Hon skriver, den gång jag var ansatt så kom ofta følelsen av helg när det stemplet ut. Yes, yes, det kan jag förstå. Och han Ole, han skriver att det må bli topphelg denne helga. Rakfisk, lutefisk, fårkål har han på menyn. Och han Audun har helgeplanene klar, skal til Oslo och se Norge Portugal med döttrarna sina det glädes.
0: Då ser vi god tur och så ser vi god helg för när vi brukt upp tiden vår synd med Kalvus och Fansen och alla han ekrem tacka för följet.

0: Nu är jag tagit en tilltale på grov lovlig beväpning på offentlig sted, alltså bæring av kniv. När den saken blir behandlad för retten så kommer vi också till att begära omgjøring av den ungdomsstraffen som man har fått I tidigare domar. Och hvis vi får medhåll I retten på det, då kommer delar eller hela ungdomsstraffen hans att bli omgjort till fängelse. Som betyder att han må sona.
1: Och varför menar du att detta är nödvändigt nu?
0: Nu har jo han varit på ungdomsstraff en stund och så har det likväl varit nya händelser med han och då är det inte så mycket annat vi kan pröva. Då är det nästa på I vertikassa vår är fängelsestraff.
2: Reporter här var Erika Wedding Kronheim. Streik rammer Equinors gassanlägg I hela landet. Over 200 ansatte I kantine- og renholdstjenester ved Equinors anlegg på land gikk ut I streik I dag etter at partene ikke ble enige. På Mongstad må mange hundre arbeidere finne seg et annet sted å bo, det forteller Ellen Marie Kjelsbekk I Equinor.
3: På Mongstad har vi måttet stenge ned boligleiren som brukes av personell som kommer for å jobbe på anlegget I kortere perioder. Streiken fører jo til et redusert tjenestetilbud innen det som forpleining kan tilby, og det jo bolig, servering og renhold. Så streiken har konsekvenser for alle våre fem landanlegg, men så det litt ulik grad av virkning for hvert landanlegg. Men produksjonen ved samtlige av landanleggene går per nå som normalt.
2: Og til slutt så tar vi med oss at Oslo vil innføre krusskatt. Oslo byråd anslår at de kan få inn rundt 40 millioner kroner I året på å innføre en avgift på krusturene som seiler innom byen. Skatten kalles et besøksbidrag og vil brukes til vedlikehold. Hvert år det 300 000 krusturister innom Oslo, og antallet fortsetter å øke. Dette fører til slitasje på byen. Avgiften vil innføres I januar 2027 om den får flertall I byrådet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Tusen takk for nyhetsoppdateringen, Emilie.
5: Alexander Wallestad mitt navn. Jeg står her I studio mitt I Bergen sentrum. Nå når ettermiddagen har blitt kveld, klokka har passert 18, og du på helgestart.

Lise Hope var detta med Paralyzed. Artisten Julie Bergan, hur känner mig gärna som detta här?

Men nu är jag alltså tillbaka med ny musik och nu I norsk språkdrakt. Min bydel heter sången som hur allerede har framfört på flera konserter denna sommaren. Julia har sagt att med denna så känns det lite som att gå in I en ny era. Och kanske är det starten för en vecka med låtar på norsk från Julie Bergan. Tio för visa, men här får du min bydel.

0: En grej låt. En helt urolig, jag skulle bli glad av den alltså. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Hörte du? I NRK P1.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: Detta var Yngve Lette med Gråter över det som är över i helgestart. Klockan är 6:06. Du ska få en Bergens artist nu. Han heter Laurent. Här är hans Die For You.

hjärtan. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappade stjärnor som är döv

Øyvind Beiseth for det som sång Regnbue. Och med det så har vi fått to lite sån ettertänksom låtar med stora texter och så handlar om viktiga ting. Och det är ju kanske den nästa också men den är lite mer fest I alla fall. Det passar ju gott för nu reser vi ända längre söderut till Bergen och där är det skicklig fredagsstämning.

Amund Zimmermann som står bak låta Riper I lakken, som handler om folk som har fått en liten knekke, rett og slett, en liten, et lite skår, som har blitt merket litt av livet. Det jo de beste type folk, da. Ja, jeg helt enig med han I det. Ok, vi skal tilbake til 1991. Dette Simply Red og låta Stars.

Henrik, Heaven var det som sång I Don't Feel That Way. Okej, vi ska tillbaka till 2012 då drev Norges klasse här I NRK och inviterade artister till att skriva låtar baserat på postkort som vart sent in från folk på sommarferie I Norge. Silje Nergård, hon tog utfordringen, fann fram ett postkort av en unge som lika I en sölepytt och så vart det alltså den här. Det går nog över.

Life. Låta ska vi ha fått namnet sitt från en film som heter Imitation of Life från 50-talet som absolut ingen i bandet hade sett, men de syns det hörtes kult ut och det minner dig om att ungdom och sånt, att du bara låta som att du är vuxen liksom. Flera som kan känna sig igen i det. Okej, okay, det här är Sara Fjällberg och Sorrow.

för idag fyller Will Smith nämligen 58 år och det är ju sån här tal som får en till att känna sig väldigt gammal. För oss som växte upp på 90-talet så husker man ju Smith som ungt utskudd I TV-serien Fresh Prince in Bel-Air. Då var han ju bara I begynnelsen av 20-åren, men idag fyller alltså skuespillaren och artisten 58. I kjølvannet av suksessen med Fresh Prince så ga han I 1997 ut debutalbumet sitt Big Willie Style och där finner vi bland annat den här Miami. Miami. South Beach bringing the heat.

Ja, detta var väl det låta som gjorde att vi verkligen uppdaga Gabrielle den gång ring mig. Det var faktiskt I 2011 att den kom och blev en radioslager. Och sedan har ju Gabrielle levererat och levererat och levererat flotta låta. Du fick den här I nattradion som ska slippa till nedsuppdatering nå klockan ett, men vi har en timme igen efter det så det bara att hänga med. Och fram till nyheterna, här är TLC Creep.